imozet niodi mopusron. Ben di silvo gwell ar zonerz li delvo un tempo ple ar stad hal in breizie e vel just batir an vro breiz e raon de square var pors var bors an estel coursi e vo ar zonad e gant enezi par ojoa le oa be ozet ar gwell un tam en euro ke vel e kentrek e bro raon de square figur oa disadan tremenet ozet oa vel boplo a gant ar gevedi gizel les excentriques a ozet bep

0: Aha, haha, et pepler var blaneden evit roarzi.
1: Ar bloamant, e oa an trele a baden no deus ar festival, la fête du rire, petra ou peus c'hoant kinik evit ar pevare a baden.
2: Ar radio kevredigez, el e radio kerne.
3: Ar place zo vid an ol.
2: Er jilmer a fedan ar micro.
3: Kinerit pers e du radio.
2: Kinerit dom, radio.

Baron ton sonerese gant Louis Jacques Suignar vo poen kimi a di em ga fenoz neuri e komana evit chilao on ar vest d'war tolot pineget gantan em ga ave erstrejo evit gwalar sonerezie padan di ben stizun. Merci bras dehors chilao a rien a chilao e rezet e un di ben stizun ker a plejus a etan darol.

0: Temer triwege ar y radio iau i Bronec ac i'r isilau d'r awelym ffen cliwyd y pys yr sonen gyd paun strwlat nwy en o'r amolac a Jonathan Dŵr ac y zwbet aterset gy radio cairne en ma pys betrw de glive tushantach Berman i am de zistro en de loaiz belec en ma fi glive pepem zekte d'r junir en o sabaden i groniken ar entewen antrepesen e gons in nio ak ur blaneden ak eus ebet dijeloet de chepelzo. Ur blaneden gant re roureze de la rede ur blaneden ak eus evale. Petre entresse, loez e jisplek Petra.
1: Ar entew un antrepesen. Ken divent e negor, ken ema diez gouillet ar petu monet de furchal ave klas dizoloen exoplaneden eo. Ave re nintxet a tustum bat ge geria eo studi ur osmos, re de gouillet en drama, groet eve exoplaneden hag ur blaneden eo e diavez sistem un yaoul. Ur planeden eo an aouen mat genem, un doar, Mars, Jupiter, Venus, awar, e dro en dro de yaoul. Hag un yaoul zo ur stereden. Avec kaout ur chans de zizoloen ur blaneden neue, e ranker eta eweien gud aket ur stereden benek, en ur esperen evo kaout planeden eo i troen en dro dei. Hag aze e ouier penaos plasen ur benvegeu eweien peut jure weler ur stereden a drugare d'ur golau zo skignot geti. A chetu brema ur goulen oe chemet eb diskoulm betek brema. Daoust a planeden eo zo, a nintxet staget d'or ur stereden. Ur respond d'ar goulen ma zo be embannet ir gazeten skiantel Science e mis Genuer daouvil ver ar nudgen. Chete de jetan danne penat skrit Science i ber komzeu. Peur liesan e tro ur planeden eo en dro d'ur stereden. Noa, planeden eo zo e gantren en oui non, e bout staget d'or ur stereden benek. Dieze dizoloen un objet a surtse, anvet planeden gantre erez, dreem an skintchet trawal a sklerigen a bout djuelet gant teleskopeu a vroma. Ama e kavoar dan evel dizoloaden ur blaneden gantre erez gant ur skipaliat astronomourion, hag astronomourezet. El rezon n'en dantjet de zisplegen doar ama a dre ur munut danne ur penat skrit skiantelse. Chetu dre vraz, per zo beskriwet a ziarse, Ir gelaouen New Scientist, din dan un titre, Ardro 10.000 blavez golau, dior un doar, ur blaneden ken braz a planeden sadorn, un nij e hunan e negor. Daeus ki pael klaskurion, i Polonia, hag ir rouanteler unanet, zo deit de ben a gavout ur bet iskiz a tiweelse i deuvil piar ar nudgen, a drugare de roa deneu deu deleskop ar un doar, hag un teleskop egor Gaia. Ur pe a roaz tro de e de vuzulien a ur huertetan, mas un exoplaneden i kantreal e un ampen in egor. Ur braz hag ur planeden eo an a oamdi, un nij en orbit tro dro d'ur stereden, el un douar, hag ur planeden eo ral e sistem un yaoul. Noa, planeden eo zo gantren o unan, digen ve. Ar a se blan eb bout stag d'ur sistem steredel bet. Kevrinus a Diana o e chom ur planeden eus. Ken di eze ve ou ewe yen. Ne betre a sklerigen ne ve banat gote, a dreze e main di estre de zizoloen a de vuzulien. A noa, ima bet dizoloet ur blaneden gantre erez neue se, gur glaskorion a drugare dur fenomen fizikel an oet lentil ravitadurel. Mas ur blaneden se, zo braz braz, Ken braze ken er a un effet spécial a heler eweien ge teleskopeu. Mas braz ur blaneden, e laka kromeñ, skine ur golau i tened a bel. Chansus, e bet ur skipael klaskurion, rak orpen bout kaoet ur blaneden, e oen deit de ben a vuzulien i mas. Hag un drase a drugare d'un teleskop Gaia, e oe, drezigwer, troet ar du ur blaneden. La redora ar glaskurion e helewe ur planeden eo digen vese bout niverus or war en ur galaxie, eid ne veze chonjet bedegen. Studiae teorikel diarben furmadur ur systeme planedeneu, lakad e chonjal e telehen bout niverus bras e nant san jakez. Marse mem kal niverus oar war e niver ur steret ur galaxie. Puisus in ave kompren ur processus e ya endro, durant furmadur ur système steredel. Dreem ave skarret chuit un darn vrasan anee ir meiz eus ur système i penchetan istumadur. Studia den eusso, eus iskwe e helhe bout, bet skarret ur blan eden de nebetan peoe be ganet système eniaol. Neurer namet krogain ket chasse ur plan eden eo i kantreal e nolvet, divent.